soffa. För du ger mig en hologa på bakis. Så som åker med det bara. Och du börjar faktiskt med att det är så. Och det är så bra så jag vill ha en pass.